0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do šeste, v novinarski redakciji pa Burgrajner.
2: Dobro jutro. Na poti med kopališče Mariborski otok in Kamnico se je v mestni aplikaciji pojavila pobuda zaradi kopanja brez oblačil. Pobudnik meni, da se zaradi tega dela poti izogibajo predvsem ženske in otroci, zato občini predlagajo opozorilno tablo in nadzor redarjev. Mariborska občina odgovarja, da splošnega odloka, ki bi na javnih površinah prepovedoval nudizem, nima, del območja pa tudi, da ni v lasti občine. Če ravnanje pomeni kršitev javnega reda, sta za ukrepanje pristojna policija ali redarstvo, postopek pa, da se lahko začne po prijavi ali neposredni zaznavi kršitve oziroma nudizma na kraju, kar je pomembno za kasnejše dokazovanje. Nova uredba zvišuje najvišjo pomoč za škodo zaradi požara ali udara strele na nestanovanjskih kmetijskih stavbah. Nepovratna sredstva so namenjena nosilcem kmetij, čebelarjem in drugim upravičencem v težkem ekonomskem položaju. Vloge bodo dali elektronsko preko sistema e-kmetija. Pomoč pa bo razdeljena na javnih razpisih ministrstva in pristojne agencije. Uredba naj bi ohranila kmetijsko dejavnost in delovna mesta. Po zemljskem plazu v kitajskem Chongqingu se je število potrjenih smrtnih žrtev močno povečalo, številne še pogrešajo plasi za sustanovanske stavbe in potniški minibus ter ranijo več prebivalcev. Reševalci so razbitine minibusa našli v nedeljo, identiteto nekaterih žrtev pa so potrdili z analizo DNK. Oblasti so območje razdelile na več iskalnih območij. Sicer se iskanje nadaljuje tudi danes. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami. Maribor 16 stopinj, 15 v Murski Soboti, 16 na Ptuju, 15 v Celju, 16 Velenje in pa Ljubljana sončno 16 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme, čez celoten dan temperature vse do 33 stopinj, popoldne nekaj malega več oblakov, sicer pa lahko čez dan močneje zapiha južni veter. Jasno bo tudi jutri, v petek pa še v soboto. Temperature zjutraj tam okrog 18 stopinj Celzija. Čez dan pa najvišje do 34. Ceste pa jutranje. Brez večjih posebnosti v tem trenutku na našem koncu Slovenije sicer je nekoliko daljši potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, ampak za dobrih 5 minut nič hujšega v tem trenutku še torej. Upam, da tako ostane strpno, varno, previdno ti želim na poti, no če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. ZOTP Banko.
1: Dobro jutro, ti želim Katja. Ja, na sredini tedna smo. 3 minute so v tem trenutku čez 6, sonček nas že prebuja. Komarji so, upam, da do zdaj rekli že adijo, kavo imamo, čaj tudi, ker jaz imam nujno vsako jutro oboje. Ja, kaj še imamo? Same super hite za prebujanje.

0: Henderson Ghost, sami hiti Radio City, 10 minut čez šesto. In ja, res si ne bi želela že na vse zgodaj zjutraj podati slabih informacij, ampak podatki so podatki. In tudi meni niso najbolj všeč, ampak kaj čemo. To ni še ena jezna Facebook objava, kako je šlo vse v zrak, ampak samo podatek in kdo ima izjemno rad podatke. Ja, Zala iz Sursa, Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mičkeno, več si moramo torej letos vzeti zraven, ne?
2: Vse, ki boste počitnice preživeli pri naših južnih sosedih, bo morda zanimalo, koliko so se v enem letu spremenile cene dveh izdelkov, brez katerih se skoraj ne moremo predstavljati poletja. Pivo v trgovini je bilo na Hrvaškem junija za 1,4% dražje kot leto prej, sladoled pa za 1,9.
0: Tako, torej, malo več. Dragi otroci, a vi pa mogoče enkrat več posesati doma, da bo žepnina za ta dober procent višja, pa bo. Gremo s pozitivo v to sredino jutro. S pozitivo in seveda samimi hiti na Radio City, 11 minut je čez 6, 29. julije danes. Bon Jovi, Living on a Prayer, sami hiti Radio City. Upam, da si na poti, da imaš lepo pot in da si se dobro prebudil, prebudila že danes. Kakšno kavo še, pa bo.

0: huja tudi danes na to sredo, 16 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru in pa Sveti trije kralji na Pohorju, 17 stopinj pretežno, jasno je tudi tam. Danes ostaja sončno čez celoten dan, najvišje temperature do 33 stopinj Celzija. Zastoji pa že na Štajerski avtocesti in sicer med Domžalami in Ljubljano zamuda tam nekje približno 10 minut, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:20. Drugih posebnosti za enkrat ni, strpno, varno, pravino ti želim na poti.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Kazino.si.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Simply Red, Something Got Me Started, sami hiti Radio City, točno pol sedem je ura.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. 70-letni nemški pohodnik je pod Triglavom stopil na rob grape, da bi fotografiral okolico, potem pa zdrsnil 30 metrov in umrl. Gorski reševalci so ga že včeraj s helikopterjem prepeljali v dolino. Trg na Ptujski gori je včeraj napolnil večer stand-up komedije s Tadejem Tošem. Turistično društvo pravi, da želi s takšnimi kulturnimi dogodki oživljati prizorišče. Obiskovalci so nastop Tadeja pospremili z glasnim aplauzom. Nuklearna elektrarna Krško je med junijskim vročinskim valom obratovala varno in s polno močjo. Zaradi omejitev segrevanja Save je po potrebi vključila hladilne stolpe, ampak predpisane okoljske meje niso bile presežene.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro.
0: Minuta čez sedmo je dobro jutro. 29. julij je danes sreda in kaj imamo tukaj? Hiter skok v zgodovino. Zakaj vse je bil pomemben današnji datum v zgodovini? Recimo leta 1947 so po nadgradnji polnilnika znova zagnali računalnik ENIAC, ki je neprekinjeno potem deloval še 8 let. Ja, 79 let nazaj je že to. Leta 1954 Lino Lancedelli in Achille Compagnoni kot prva človeka priplezata na K2. 73 let nazaj je to, da si znamo predstavljati. No, 3 leta kasneje je bila leta 1957 ustanovljena Mednarodna agencija za atomsko energijo. Leta 1958 ameriški kongres ustanovi NASA. Leta 1981 pa britanski princ Charles poroči Diano Spencer. Ena največjih in najbolj spremljenih porok 20. stoletja, televizijski prenos je takrat spremljalo približno 750 milijonov ljudi v 74 državah, zaradi česar so potem to poroko poimenovali kar poroko stoletja. Velikansko zanimanje je pa vzbujala predvsem zato, ker je šlo za poroko prestolo naslednika z mlado takrat 20-letno Diano Spencer, ki je čez noč postala ena najbolj prepoznavnih žensk na svetu. Konec poznamo, ampak ne bomo štitja, šli pa bomo nazaj k hitom. Benson Boone, Mystical, Magical, sami hiti Radio City.

0: defunto.
1: La camisa negra, amiciti Radio City, 10 minut čez pol sedmo. Jasno je, jasno ostaja danes čez celoten dan najvišje temperature do 33 stopinj, no v tem trenutku pa 16 v Mariboru, 18 in sončno lormanje. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Obžalami in Ljubljano pred delovno zaporo. Potovalni čas pa iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:20. Nažalost se še veča, iz Ljubljane v Maribor pa 1:15. Drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni. Želim ti predvsem varno na poti. Če pa ti opaziš še kaj, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa nič 412-112-1.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: poziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: ljubezni.
1: Žan Serčič, pijan od ljubezni, dobrih 10 minut še manjka do sedme. Zdaj si pa predstavljaj. Po moje hujša nočna mora čisto vseh od nas, prideš v službo, tipaš po žepih, kukaš v torbo, na hrtnik, letiš v avto, ni ga nikjer. Nikjer ni tvojega telefona. Ostal je doma na tvoji nočni omarici. Si znaš predstavljati, brez česa vse boš zaradi tega cel dan? Marsikdo bi bil tudi brez denarja. No, to se je zgodilo včeraj meni. Ostal je doma in po mini paniki, seveda sem jo imela tudi jaz, priznam, da je bil potem dan kar lepši. In zdaj razumem trenutno najbolj opevano osebo na svetu, Christopherja Nolana, ki je režiral Odisejo, o kateri se zadnje čase govori še več. Christopher nima telefona, oziroma nima pametnega telefona. Christopher nima niti elektronskega naslova. Ne moreš ga poklicati in vprašati, kako si kaj. Čeprav rekel je, da na dopust vzame zraven tisti navadni flip telefon. Tako da, mogoče ga lahko pokličeš, ko je na dopustu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez sedmo je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Policijska intervencija na preditvi okolici Maribora se je končala s priporom 19-letnika. Po navedah policije ni upošteval ukazov, druge je pozival k pretepu, odrinil varnostnico in tudi lažje poškodoval policista. Policija ga sumi nasilništva, preprečitve uradnega dejanja in dveh hudih telesnih poškodb. Na isti preditvi naj bi hudo poškodoval mladoletno osebo in mimoidočega, ki je poskušal preprečiti pretep. Med pridržanjem je potem poškodoval tudi notranje službenega vozila. Preiskovalni sodnik Ptujskega okrožnega sodišča je zanj po kazenski ovadbi odredil pripor, mladoletnici, ki je prav tako kršila javni red, pa sledi obdolžilni predlog. Na tovorni žičnici Koče na Golici se je pretrgala nosilna jeklenica, poškodovala zgornjo postajo in košaro z orodjem pognala v globino. Poškodovan je bil nihče, nastala je materialna škoda. Žičnica je sicer ključna za oskrbo Koče in načrtovano obnovo fasade, zato bodo morali najprej ugotoviti vzrok okvare in poiskati varno začasno rešitev za prevoz materiala. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na Cipru govoril z voditeljema grške in turške skupnosti. To je prvi obisk vodje Združenih narodov na otoku po 16 letih. Guterres želi pripraviti širše srečanje z Grčijo, Turčijo in Veliko Britanijo, saj so urada pogajanja o združitvi otoka zastala pred skoraj desetletjem. Cilj je ponovno spostaviti reden politični dialog. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sončno je v Mariboru 16 stopinj izmerjenih, 16 tudi v Murski Soboti, 15 na Ptuju in v Celju, 17 Velenje, Ljubljana sončno in 18 stopinj Celzija. Sončno ostaja danes čez celoten dan, najvišje temperature do 33 stopinj Celzija, je pa res, da bo močneje zapihal južni veter. Lepo, jasno vreme po trenutnih napovedih vse do sobote s temperaturami do 34 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa Ljubljano. Potovalni čas pa iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 20 minut, v nasprotni smeri uro in 15 minut. Če se odpravljaš iz Slovenskega morja proti Ljubljani, pa nekaj zastojev tudi tukaj, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti karkoli opaziš, nič 412-112-1.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 4 minute so v tem trenutku čez sedmo. Lepo dobro jutro. Katja, se prebujam tudi danes jutraj s tabo med samimi hiti in kako nam gre, kaj danes to prebujanje? Bo šlo ali malo pospešimo? Dodamo kakšno mini akcijo, recimo muziko bolj na glas?

George Ezra, Shotgun, sami hiti, Radio City, 10 minut je čez sedmo in še ena iz serije. Umetna inteligenca je skoraj da že povsod. Ne strašim zdaj. V bistvu imam par lepih zgodb, natančneje 1025 lepih zgodb, ki prihajajo iz Japonske. Japonska se namreč že kar nekaj časa srečuje z nizko rodnostjo v državi. Zakaj? Ker čeprav si 70% Japoncev želi poroke, ne naredijo ničesar za to, da bi spoznali partnerja. In zato je japonska vlada že 2 leti nazaj rekla dovolj je in naredila aplikacijo Tokyo Emusubi, kjer umetna inteligenca uporabnikom predlaga morebitne partnerje glede na visoko stopnjo ujemanja. In ja, 265 parov se je do danes že poročilo, 760 pa jih je povedalo, da so v resnem razmerju. Za konec nam torej vedno ostane umetna inteligenca in njeni algoritmi. Pa naj živi ljubezen, tudi v tej vročini.

0: Gwen Stefani in Rich Girl, sami hiti Radio City. Servis 211 z aktualnimi temperaturami, sončno, jasno v Mariboru in v tem trenutku imamo izmerjeni 17 stopin, Slovenske Konjice 19 stopin, prav tako lepo jasno, sončno vreme. Danes ostaja jasno in do 33 stopin. Oviro imamo na pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo je oviran promet zaradi živali na vozišču, pa zastoji na štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, natančneje med Domžalami in pa Ljubljano. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 20 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 15. Ima še ti kakšno posebnost? Nič 41211211.
1: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
2: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail.
5: Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo in mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
10: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
9: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
11: City.

0: Tupac in Changes, sami hiti Radio City. Dobra minuta, pa še manjka do pol osme.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Slovenske odbojkarice so se približale zgodovinske uvrstitve v elitno ligo narodov. Po dobrih predstavah ostajajo v igri za napredovanje. Odločilni dvoboji bodo pokazali, ali lahko dosežejo največji reprezentančni uspeh doslej. Ameriški diplomati so zapustili sejo varnostnega sveta, ko je besedo dobila Francija. Spor je sledil francoskim kritikam ameriškega glasovanja o mandatu visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski naj bi se v Washingtonu srečal z Donaldom Trumpom in ameriškimi senatorji. Senat medtem pripravlja glasovanje o novih sankcijah proti Rusiji, pogovori vključujejo sodelovanje pri dronih.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. ZDP Banko.
0: Točno pol osem je ura na ta veseli dan, ko nastopi polna luna in bojda na glavo obrača življenja. Štirim znamenjem.
1: Bibanko.
0: Točno pol osem je ura na ta veseli dan, ko nastopi polna luna in bojda na glavo obrača življenja štirim znamenjem horoskopa. Levom, vodna.

0: si sami hiti Radio City, 10 minut čez pol osmo. Sončno, lepo, jasno vreme imamo danes že zjutraj, imeli ga bomo danes čez celoten dan, tudi jutri v petek in pa soboto, jasno, vročinski val se torej začenja, najvišje dnevne temperature do 34 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno na pomurski avtocesti oviran promet med Pernico in Dragočovo zaradi živali na vozišču, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Ima še ti kakšna posebnost cest? Nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
6: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka Pikasi ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

0: Joker out, carpe diem, sami hiti, Radio City, 10 minut še manjka do 8.
1: Aha.
2: Aha.
1: Aha.
2: Aha.
0: Aha.
1: Aha. Aha. Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja na vprašanje Tine, ki jo zanima, zakaj reke vijugajo, tudi kadar tečejo po skoraj da ravni pokrajini. Bor?
3: Draga Tina, hvala za vprašanje, kaj je s temi rekami, da vijugajo tako, kot hočejo? Da niso kot tisa zgodba, mladost je norost, skače v vodo, kjer je most. Ni čisto tak. Celo ena teorija, da reka zavija zato, ker jo na ravnini vleče centrifugalna sila, je tako narobe kot zapleteno zveni. Resnici je z rekami tak, da ovinek lahko sproži katerakoli drobna stvar, ali pa ne enakost, če hočemo fizikalno gledati to, potem pa ga vzdržujete predvsem razpored hitrosti v zavoju in spiralni tok. Ta, lahko rečemo, spodeda zunanji breg ter sediment in odlaga na notranjem. Ali povedano zelo enostavno, reka želi teči naravnost, ampak jo vsaka mala stvar zmoti in potem malo zavijuga, zato ker ne hodi, ampak teče.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez osmo je v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Začenjamo srečno zgodbo. Družina Spragerskega je doživela nepričakovano srečen konec iskanja denarnice, ki jo je sin izgubil v Mariboru. Neznani moški je prišel v njihov dom ter vrnil denarnico z denarjem in osebne dokumente. Družina sicer njegovega imena ne pozna, zato je na družbenem omrežju objavila posnetek, prosil uporabnike za pomoč pri iskanju poštenega najditelja, ki se mu želijo osebno zahvaliti. Mama je zapisala še, da se je velika skrb v kratkem času spremenila v hvaležnost, gesta neznanca pa da mi je polepšila dan in pokazala, da poštenost še obstaja. Novo vodstvo enotnega ministrstva za okolje in prostor je predstavilo prvi pregled organizacije financ in evropskih projektov. Reorganizacija je zmanjšala število vodstvenih ravni, hkrati pa je pregled pokazal finančne vrzeli in zamude pri delu z evropskimi sredstvi. Vodstvo napoveduje hitrejše odločanje, tedensko spremljanje rokov in odgovornost vodi ter večji podarek na poplavni varnosti in izvedenih projektih. V Iranu so smrtili dva moška obsojena zaradi smrti štirih policistov med januarskimi protivladnimi protesti. Iranska pravosodna tiskovna agencija jo povezuje tudi s požigom policijske postaje in poškodovanjem premoženja v Isfahanu. Gre za novi usmrtitvi med pridržanimi po protestih, dve drugi osebi pa so v povezanih primerih usmrtili že prej, v začetku julija. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Najprej z aktualnimi temperaturami. 20 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, sončno je 20 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 18 Celje, 21 Velenje, Ljubljana, sončno 21 stopinj Celzija. Jasno bo ostalo danes čez celoten dan, temperature pa najvišje vse do 33 stopinj Celzija, do 33 tudi v četrtek, do 34 potem v petek. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in pa Šempetrom, prav tako med Domžalami in pa Ljubljano. Nekaj zastojev, sicer potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in 16 minut, enako tudi v nasprotni smeri. Zastoji pa tudi na mejnem prehodu Gruškovje, torej med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika. Nekaj zastojev v tem trenutku, pa še okvarjeno vozilo ovira promet med izvozom Zakel in pa uvozom Zakel v smeri Hrvaške. Imamo pa še en radar, ta pa v tem trenutku meri v Gornjih Petrovcih. Strpno varno previdati želim, če ima še ti kakšno posebnost, 041-211-211.
0: Dobro jutro. ZOTP Banko.
1: 5 minut je zdaj, čez osmo, kaj bomo jedli, kaj bomo danes jedli, kaj bomo kuhali, kaj bo za malico, kaj bo za kosilo. Oh, dnevna vprašanja za me bistveno težka za odgovarjanje, zato ti, če si na isti strani kot jaz, da morda v tem trenutku kakšno idejo. 29. julija danes, namreč znan kot mednarodni dan, ker vemo, ne? Teh praznikov imamo vsak dan mali milijon, no in če niso dobri, za kaj drugega so lahko dobri, zato da nam dajo idejo za malico ali kosilo. Danes je torej 29. julij, znan kot mednarodni dan lazanje in pa mednarodni dan perutničk. Kaki pomfriše damo zraven perutnička ali pa solato zraven lazanje, pa smo zmagali. Dobar tek in dobro jutro!

Jennifer Lopez, Pitbull in Dance Again. Sami hiti Radio City, 12 minut čez 8. Dragi ljubitelji o umetnosti, pozor, šparat bomo morali začeti. Oktobra namreč na pariško dražbo prihajajo Monet, Picasso in Renoir. Okoli 60 njihovih umetniških del, ki so pa v lasti trgovca z umetninami, ki je populariziral impresioniste. No, dela številnih priznanih umetnikov, ki so bila več kot stoletje v lasti iste družine, bodo torej skupaj prvič na trgu. Sicer vizionarski francoski trgovec z umetninami Paul Durand Rule je zagovarjal impresioniste, ki pa so jih torej na začetku sprva torej kritizirali zaradi njihovega avantgardnega sloga, s katerim so upodabljali svetlobo. No, umetniška dela, ki jih je potem pridobil, bodo oziroma so že bila razstavljena v Parizu, Londonu in New Yorku, kar je pripomoglo k popularizaciji tega gibanja umetnikov, sicer pa bo zbirka umetnin potem med 16. in 21. oktobrom razstavljena pri Kristi v Parizu, no nato pa 22. oktobra bo potekala potem še dražba v okviru pariškega mednarodnega sejma za moderno in pa sodobno umetnost. Po cenah avkcijske hiše skupna vrednost umetniških del te zanima visoko, seveda 30,4 in 43,4 milijona evrov, no tukaj nekje oziroma toliko naj bi zaslužili, tako da jaz bom očitno kar ostala pri gledanju in je to to. Pa seveda pri poslušanju Catherine and the Waves in Walking on Sunshine. Kako primerno za današnjo sončno jutranjo sredo. 15 minut pa je čez 8. Dobro jutro.

Cardigans for What is Worth, sami hiti Radio City, slabih 10 minut še manjka do 8:30. Aktualne temperature 22 stopinj v tem trenutku izmerjeni že v Mariboru, sončno je, jasno in sončno tudi v Lenartu, 23 stopinj tam, danes najvišje do 33. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in pa Šempetrom, prav tako med Domžalami in pa Ljubljano. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:20. Okvarjeno vozilo še imamo, ki ovira promet med izvozom in pa uvozom Zakl v smeri Hrvaške, torej tam izjemno previdno okvarjeno tovorno vozilo, torej tam ovira promet in pa še en radar v Lendavi. Da vi pri pokopališču, torej stoji radar, tako da strpno, varno in previdno, seveda po predpisih, če ima še kakšno dodatno informacijo, pa nič 412 11 211.

0: Lazy Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.com.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.

0: Zoe, Sunshine on a Rainy Day, sami hiti Radio City. Dobra minuta čez pol deveto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je prispel v Washington na pogovore z Donaldom Trumpom. Osrednja tema srečanja bo predvsem vojna z Iranom. Na dnevnem redu bodo tudi razmere na okupiranem Zahodnem bregu. Zdravstveni delavci v Centru za zdravljenje ebole v Buniji v Demokratični republiki Kongo so pričeli stavkati zaradi dveh neizplačanih plač. Število smrtnih žrtev izbruha je medtem preseglo 1400. Največja ukrajinska prostovoljska skupina Dobrobat pospravlja domove in javne stavbe poškodovanih v ruskih napadih. Večinoma domači prostovoljci nekaj tujcev nameščajo okna, strehe ter začasno zaščito za prizadete prebivalce.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvotipi banko.
0: 3 minute čez pol deveto, vroče je že. Jaz sem sicer zjutraj izklopila klimo tukaj v studiu, pa vidim, da jo bom hitro prižgala nazaj. Kaj pa ti? Se hladiš pod klimo? Se hladiš sladno ali oziroma ledeno kavo? Se hladiš z vodo, ventilatorjem ali si pod borovcem? 0412-211-211. Kakšen je torej tvoj recept za hlajenje? Dobro jutro. Tudi Shakiro in Soltero.

0: Sweet About Me, 10 minut čez pol deveto. Jasno, sončno, lepo, čez celoten dan danes. Še aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Šempetrom, prav tako med Domžalami in pa Ljubljano, nekaj zastojev, no drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če ti opaziš na svoji poti do cilja karkoli, kar ovira stanje na cesti, pa nič 412-112-11.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
2: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Eto, pa je spakirala še Maja. Glej ti njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po medžimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
6: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
1: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Kazino.si.
7: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka aplikaciji ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: Si

Ob moje sonce, 10 minut še manjka do 9. Dobro jutro. Ja, sonce imamo in sonca bomo imeli v naslednjih dneh kar nekaj. Namreč napoveduje se tretji vročinski val za leto 2026, temperature pa v bistvu tam nekje do 34 stopinj Celzija po trenutnih napovedih na našem koncu Slovenije. Medtem sicer na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, bo pa potem drugod po nižinah toplotna obremenitev povečana od četrtka v bistvu. Pa potem ob koncu tedna se bo še stopnjevala, no po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje pa bodo recimo danes najvišje temperature od 31 do 35 stopinj Celzija. Tako kot vedno svetujejo na NJZ, da vsak posameznik si v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da se torej upošteva čim več priporočil hladni prostori. Spuščaj rolete, ne spuščaj vročega zraka v prostore in pa ne biti preveč fizično aktiven med tem, ko je sonce najvišje na nebu in ko je najbolj vroče. Poskrbi seveda za tiste ranljivejše skupine, za starejše in pa za mlajše. Popij dovolj tekočine, brezalkoholne vode in pa bolj lahka hrana pa ohlapnejša oblačila. Kakorkoli že, poletje je tukaj, tako da logično, da imamo malce više temperature, sicer seveda moramo paziti na svoje zdravje tako ali drugače, tako da imej vodo vedno zraven in pa poišči kakšno senco in uživaj v tem poletju 2026, ustvari kake fine spomine.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deveto je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V mestni grabi Ormožu so končali gradbena dela na novem večnamenskem centru, ki bo kmalo odprl vrata. Obnovljeni in nadgrajeni objekt je namenjen športu, rekreaciji, druženju in dejavnostim za različne generacije. Občina podarja, da je z dodatnimi prostori dobila funkcionalen, dostopen in kakovosten center, ki naj bi obogatil družbeno in športno življenje. Naložba je vredna približno 1 400 000 evrov z davkom, občina pa je za projekt pridobila 1 000 000 evrov sofinanciranja ministrstva, pristojnega za lokalno samopravo, kohezijo in regionalni razvoj. Pred odprtjem sledijo še zadnje organizacijske priprave za uporabo novih prostorov. Na cesti med mostom na Soči in Idijo pri Bači je 24-letnik vozil v nepreglednem ovinku, zapeljal z vozišča, prebil varnostno ograjo in zdrsnil v grapo. Voznik ni bil poškodovan, preskus pa je pokazal alkoholiziranost. Policija mu zdaj očita neprilagojeno hitrost in vožnjo pod vplivom alkohola. V kratkem bo na pristojno sodišče poslala obdolžilni predlog. Boeing je drugo četrtletje sklenil 428 milijoni dolarji čiste izgube. Dodatne stroške mu ponovem povzroča program zamenjave predsedniških letal Air Force One, na katerega je vezal še 280 milijonov dolarjev. Družba je kljub izgubi ustvarila pozitiven prost denarni tok. Dobava dveh novih predsedniških letal pa je prestavljena v leto 2028. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Aktualne temperature Maribor 23 stopinj, 23 tudi v Murski Soboti, 22 na Ptuju, prav toliko tudi v Velenju, 21 Celje, Ljubljana sončno, 23 stopinj Celzija. Danes čez dan ostaja pretežno jasno, najvišje dnevne temperature do 33 stopinj, do 33 tudi jutri ob jasnem vremenu, no potem pa četrtek 34 še ostaja jasno. Na obvoznici pri Odrancih opozarjate na radar, ta je skrit pred mostom, sicer pa imamo tudi nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa Ljubljano ostajajo zastoji, torej v tem trenutku potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja 1 uro in 20 minut, zastoji pa potem tudi, če se pelješ proti Kopru, torej proti morju in sicer na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. No, drugih posebnosti v tem trenutku ko ni. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če ima še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11-211.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 4 minute oziroma 5 minut, zdaj že skoraj čez 9. Dobro jutro ti želim, Katja, no zdaj smo že budni. Ali? Počasi torej ponovno prihajajo prevroče noči, tako da daj hitro roleto dol, če si še doma, pa da bo potem malo bolj hladno, ko prideš domov, no? Pa mogoče še en hiter namig, kakšen liter vode daj v hladilnik, da bo tekočina malo bolj hladna. Čeprav pravijo, da bi v vročih dneh moral piti čaj, ampak zagotovo bolj paše hladna voda, čeprav ta segreva telo in

Starly, call on me, sami hiti Radio City, 12 minut čez 9. Si že kdaj, ne rabiš odgovoriti zdaj na glas, daj tako v mislih, ampak daj. Si že kdaj odnesel kaj iz gostilne, restauracije, nočnega kluba, česar ne bi smel odnesti? To se je dogajalo, to se dogaja in jaz se ne bom izzela iz tega in se delala boljšo in lepšo, ker tudi jaz sem v študentskih časih prinesla domov kakšen kozarec. Priznam, kozarec, ne pa... Gremo od začetka. Novinari portala The Takeout so se malo pogovarjali z gostinci in ugotovili, kateri predmeti najpogosteje izginejo iz njihovih lokalov. In ne bomo začeli s kozarci, ampak bomo začeli s slikami in stensko dekoracijo. Čeprav se zdi kraja slik iz restauracijske stene precej drzna, se to več kot očitno dogaja pogosteje, kot bi lahko pričakovali. Jacob Martin iz skupine Liberty Entertainment Group je povedal, da so pogosta tarča predvsem fotografije in pa umetniški motivi, še posebej seveda tisti, ki visijo potem v prostorih za več zasebnosti, recimo na stranišču. Nekatere restauracije pa so šle že tako daleč, da vodijo celo spominsko steno z datumi izginulih slik, kar kaže, da gre za ponavljajočo se težavo. No, potem imamo luksuzna mila in dišeče sveče. Toaletni papir redko izgine, pravijo, no precej pogosteje pa obiskovalci odnesejo kakšna kakovostna mila, dišeče sveče ali pa druge elegantne kopalniške dodatke. Tudi kozarci. Elegantni kozarci za koktejle recimo so med najbolj zaželenimi spominki. Nekateri gostinci pravijo, da izginejo hitreje kot sladice. Potem kovinske slamice in barski pripomočki. Okrasne rastline. Nekateri obiskovalci se ne ostavijo le pri manjših lončnicah na mizah, temveč odnesejo tudi večje rastline s teras. Pojavil se je bojda celo trend imenovan prop lifting, pri katerem ljudje z rastlin odlomijo list ali poganje, kdaj ga doma ukoreninjo. In pa seveda na zadnje mesto potem tudi posodice za omake. Dragi gostinci, jaz vam iz v lastnem imenu lahko rečem samo hvala, da nas sploh še prenašate in da sploh še nastavljate karkoli na stene, na mize, da izgleda lepo, ker včasih znamo biti ljudje vsi skupaj, vključno z mano, res grozni. Pusti danes rožo, pusti kozarec, pusti posodice za omake, daj si raje na glas muziko, lepo pozdravi svojega natakarja, mu zaželi lep dan in je to, vse bo lepše.

0: Aktualne temperature je Maribor lepo, jasno sončno vreme, v tem trenutku 24 stopinj izmerjenih, ravne na Koroškem 23, sončno je. Danes pa v bistvu vse do sobote lepo jasno vreme, torej vročinski val naj bi se ponovno približeval, sicer pa temperature do 34 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno opozarjamo na radar, ta stoji v Odrancih, izjemno previdno torej tam, sicer pa imamo še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti in sicer med Domžalami in Ljubljano v smeri proti Ljubljani. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, ni 41211211.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: Sveti Martin.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
9: City.

0: The Beloved, Sweet Harmony, sami hiti Radio City, točno pol desetje ura.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobro jutro, Bor.
2: Dobro jutro. Skoraj 600 nekdanjih izraelskih vojaških, diplomatskih in obveščevalnih uradnikov je Donalda Trumpa pozvalo, naj od Benjamina Netanjahuja zahteva hitro in odločno omejitev nasilja naseljencev na okupiranem Zahodnem bregu. Johnson & Johnson zdaj ponuja 5 milijard in pol dolarjev za poravnavo preostalih tožb zaradi izdelkov smukce. Novi dogovor je pogojen sodelovanjem najmanj 95% vseh preostalih tožnikov po državi. Antonio Guterres je na Cipru začel pogovore o ponovni oživitvi procesa za združitev razdeljenega otoka. Generalni sekretar Združenih narodov želi v prihodnje širše srečanje vključiti tudi Grčijo, Turčijo in Veliko Britanijo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
2: Združenih narodov želi v prihodnje širše srečanje vključiti tudi Grčijo, Turčijo in Veliko Britanijo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v

Ali jih še bomo, ali pa jih napovedujemo. In od danes naprej napovedujemo še enega, ogledaš si lahko namreč napovednik za film Jumanji 3. No, tokrat se v filmu zgodi popoln obrat, junaki iz videoiger pobegnejo iz virtualnega sveta v resničnost, z njim pa potem tudi živali in pa seveda popoln kaos. Ja, igralska zasedba ostaja odlična, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black in Karen Gilligan, no tokrat pa bo torej zgodba obrnjena na glavo. Gledal ga boš lahko že letos, Božiček ti ga bo prinesel. V kini se bo začel predvajati od 25. decembra naprej še en film torej, ki ga dodajamo na seznam.

0: čez pol deseto. Lepo jasno sončno je v Mariboru, 24 stopinj v tem trenutku izmerjenih. Najvišje temperature danes do 33 gremo ob jasnem vremenu. Ceste zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa Ljubljano. Sicer na našem koncu Slovenije drugih večjih posebnosti ni, če preverimo še proti morju, pa nekaj zastojev na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. No, drugih posebnosti pa v tem trenutku res ni. Upam, da tako ostane čim dlje časa, če ti karkoli opaziš, pa nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
8: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

0: Dan D, čas, ja, čas v tem trenutku, 10 minut če manjka do 10.
1: Natalija ima novo pesem.
0: In čas za novo pesem, danes ti predstavljam Joy oziroma Veselje. Pesem, za katero stoji ameriški pevec Role Model. Pesem o iskanju sreče in tistih majhnih trenutkih, zaradi katerih se spet počutimo žive. No, čeprav ima naslov izjemno pozitivno sporočilo, je v zadju bolj osebna zgodba o tem, kako se človek po težjih obdobjih znova uči najti veselje. Včasih se moramo preprosto samo spomniti, kaj nam prinaša srečo in morda se spomni danes skupaj tudi ti s to pesmijo.
1: Natalija ima novo

0: Sabrina Carpenter in Man Child, sami hiti Radio City.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez deseto v novinarski redakciji pa Bork Reiner.
2: Dobro jutro. Vinago v kletu Mariboru bo avgusta že tretjič gostila podzemni vinski festival. Degustacije bodo potekale med dolgimi kletnimi rovi, po njih pa se bo program nadaljeval zabava v podzemni dvorani. Organizator napoveduje več kot 30 vinarjev in kulinarične ponudnike, en evro od vsake vstopnice pa bodo namenili dobrodelnosti. Vinagovo podzemno omrežje meri dobri 2-kilometrske razdalji, za festival pa bodo rovi svetlobno in vizualno urejeni. Vstopnica vključuje degustacijski kozarec, poskušanje pri sodelujočih vinarjih in večerni program. Prva izvedba je pritegnila skoraj 800 obiskovalcev, lanska pa ponudbo še razširila. Poslanci Svobode, Levice in SD-ja so vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, očitajo mu kršenje ustavnega reda in opustitev varovanja pravic opozicije pri obravnavi zahtev za 2 parlamentarni preiskavi. Za razrešitev je potrebna večina vseh poslancev, predlagatelji pa napovedujejo tudi druga pravna sredstva in morebiten postopek pred ustavnim sodiščem. Stevanovič očitke zavrača. Združene države Amerike so začele pregled svoje vojaške prisotnosti v Evropi. Pentagon pravi, da želi pospešiti prehod, pri katerem bi evropske članice Zveze NATO prevzele glavno odgovornost za konvencionalno obrambo. Obrambni minister Pete Hegseth je pregled zaveznikom napovedal že junija. Evropske države in Kanada medtem povečujejo lastne obrambne zmogljivosti zaradi naraščajoče negotovosti okoli prihodnjih ameriških zavez. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
0: 25 stopinj in jasno v Mariboru, 25 tudi v Murski Soboti, na Ptuju, Celje prav tako 25 stopinj Celzija, 27 v Velenju, Ljubljana pretežno jasno in pa 23 stopinj v tem trenutku izmerjenih. Jasno ostaja danes čez celoten dan, v bistvu do konca tedna. V tem trenutku po trenutnih napovedih jasno vreme brez dežja s temperaturami do 34. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa Ljubljano. Sicer na našem koncu Slovenije drugih večjih posebnosti ni. Če se pelješ proti morju, na Primorski avtocesti nekaj zastojev pred Postojno proti Kopru. No, drugače pa je to. Varno pot ti želim. En radar imamo in sicer v Veržeju pri mostu. V tem trenutku torej radar, predvsem po predpisih tam, no drugače pa torej strpno, varno, previdno, če ima še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Za lep dan, za lep dan, s Katjo.
0: 5 minut čez deseto, Katja, ostajam tvoja družba tudi na to sredino do poldne. Ja, prebudili smo se, ne? Upam, da zdaj pa res in gremo zdaj skupaj recimo za začetek na malico, pa še po eno kavo, pa potem dalje. Prav, saj ti bo muzika špilala vmes.

Bruno Mars, I Just Might, sami hiti Radio City, 9 minut, če manjka do pol enajste. Sončno, jasno, čudovito vreme imamo v Mariboru, 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 27 tudi v Bistrici ob Dravi, tam prav tako sončno, sončno ostaja v bistvu čez celoten teden, visoke temperature vse do 34 stopinj Celzija. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, pa če se potem pelješ proti Primorski avtocesti, prav tako zastoji pred Postojno proti Kopru. No, malce bliže nam pa zastoji še na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika, prav tako med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoličje v nasprotni smeri nekaj zastojev. Strpno, varno, previdno ti želim na pot in če imaš še ti kakšno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča, Casino.si. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: City.
6: Vsi imamo svoje želje, je tako? Nekateri bi si recimo želeli leteti, drugi bi želeli spati 15 ur na dan, tukaj se recimo prijavljam jaz, tretji jesti brez da se zredijo, četrti bi radi postali znani. No, tisti, ki pa so znani, pa imajo včasih ravno obratno željo, postati neznani. Tako recimo bi za trenutek rada postala neznana, brez pogledov, brez fotografiranja, brez tega, da ju kdo opazi. In sicer Tom Holland in Zendaya. Hollywoodski zvezdniški par, ki ga poznamo predvsem iz filmov Spider-Man, je povedal, kaj bi naredila, če bi lahko bila za en dan popolnoma običajna človeka, brez da ju kdorkoli prepozna. Tom Holland pravi, da bi šel na nogometno tekmo Tottenhama, sedel med navijače in preprosto užival z dušjo, no Zendaya pa si ne želi nič posebnega, prav tako ne, no. Samo sprehodila bi se po nakupovalnem centru, brez načrtov, brez tega, da bi jo vsi opazovali in si morda privoščila še kakšen prigrizek. In zanimivo, prav s to podobno idejo se okvarja tudi njun novi film Spider-Man Brand New Day, ki pa je zdaj v kinematografih oziroma od danes naprej. V njem se Peter Parker znajde v precej nenavadni situaciji. Vsi ljudje izgubijo spomin nanj, tudi njegova punca, ki jo igra Zendaya, in njegov najboljši prijatelj ne vesta več, kdo je. Torej nekaj, kar si Tom in Zendaya v resničnem življenju želita za en dan, da jo torej nihče ne pozna, se v filmu Spider-Man uresniči. Le da za Petra Parkerja to ni neka osvoboditev, ampak precej boleča izkušnja, saj ostane popolnoma sam. Tako da, pazi, kaj si želiš, to so govorile že naše babice. Zagotovo pa ni narobe, če si zaželiš kakšen hit, tudi na to sredino dopoldne.

0: Hungry Eyes, sami hiti Radio City, 10 minut čez pol enajsto. Aktualne temperature, visoka temperatura že v tem trenutku 27 stopinj v Mariboru pretežno. Jasno je Krajinski park Goričko 24 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme čez celoten dan, najvišje temperature, tam nekje do 33 stopinj Celzija, no lepo jasno pa v bistvu vse do nedelje z vedno višjimi temperaturami tudi do 34 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani, pa med Domžalami in Ljubljano, prav tako v smeri Ljubljane, potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in pol. Sicer na našem koncu Slovenije drugih večjih posebnosti ni, če pogledamo še proti Primorski avtocesti, tam se je zgodila prometna nesreča pri počivališču Rauber Komanda, je oviran promet na uvoz z počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru, pa nekaj zastojev tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku torej ni, če ti karkoli opaziš, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
9: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne gremo na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
10: Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
11: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
12: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
13: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
12: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
0: City. Jaz mislim, da je čas za malo pozitive.
1: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Na hrvaški obali se očitno še vedno najdejo prijetna presenečenja za denarnico. Slovenski mladinski orkester bo avgusta nastopil v Berlinu na festivalu Young Euro Classic, slovenski golf pa ima novo mlado zvesto. Torej, na hrvaški obali se še očitno vedno najdejo tudi presenečenja za denarnico, medtem ko se turisti pogosto pritožujejo nad visokimi cenami rib, morskih sadežev in pa večerje ob morju, je ena izkušnja iz Drvenika navdušila splet. Obiskovalec je za 4 porcije skuše z žara, 4 kozarce vina, kruh in pa solato skupaj plačal samo 20 evrov. Kot je zapisal, je bila večerja odlična in si je prislužila čisto desetko. Mladi glasbeniki pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh so prejeli povabilo na enega najpomembnejših festivalov mladinskih simfoničnih orkestrov. V znameniti dvorani Concerthaus Berlin bodo 13. avgusta izvedli med drugim Beethovnovo 5. simfonijo in krstno predstavili novo skladbo slovenskega skladatelja Matije Krečiča. Na festivalu se bodo predstavili tudi orkestri z vsega sveta, od Ukrajine, Združenih držav Amerike do Kitajske in Južne Afrike. Slovenski mladinski orkester, ki je nastal leta 2019, tako znova dokazuje, da ima Slovenija veliko mladih glasbenih talentov. Več kot očitno ne samo glasbenih talentov. Komaj 9-letna Mila Ferjanič, članica golf kluba Ptuj, je na mednarodnem tekmovanju Champion of Champions 2026 na Severnem Irskem osvojila naslov svetovne prvakinje v svoji starostni kategoriji. Mila je v kategoriji deklic do 9 let premagala konkurencu mladih golfist z vsega sveta in osvojila torej naziv Champion of Champions World Champion 2026. Za uspehom stojijo seveda številni treningi, vztrajnost in pa velika predanost športu. V golf klubu Ptuj pa so na njen dosežek zelo ponosni, saj velja za eno največjih mladih upov slovenskega golfa.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta še manjka do 11. v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Potem, ko je zagorela v kuhini stanovanja v Cankarjevi, so lastniki ogen pogasili še pred prihodom gasilcev, poklicne in prostovoljne gasilske enote pa so potem prezračile in pregledale stanovanje. Dve osebi sta se nadihali dima, zato so jo reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali v UKC Maribor. Intervencija se je po podatkih uprave za zaščito in reševanje začela včeraj še pred svitom. Poročilo ne navaja nadaljnjih podatkov o poškodovanih ali višini škode. Dogodek pa opozarja, kako hitro tudi pogašen kuhinski požar povzroči nevarno izpostavljenost gostemu dimu. Slovenija je junija proizvedla približno toliko elektrike kot junija lani. Hidroelektrarne so proizvodnjo povečale za 4%, sončne in vetrne za 7, termoelektrarne pa so jo zmanjšale za 40%. Uvoz elektrike se je medtem medletno zmanjšal za 6%, izvoz za 12. Državni statistični urad poudarja, ti podatki so sicer še nepreverjeni. Johnson & Johnson predlaga 5,5 milijarde dolarjev vredno poravnavo za preostale tožbe, zaradi trditev, da so z izdelki, ki so vsebovali smukec, povzročali raka jajčnikov. Dogovor bi veljal, če bi sodelovala velika večina preostalih tožnikov. Družba naj bi prihodnje leto plačala največ 3 milijarde dolarjev, na to pa bi naslednja plačila bila predvidena šele v letu 2028. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 28 stopinj, lepo jasno, sončno vreme imamo, 28 tudi v Murski Soboti, na Ptuju, v Celju in Velenju, Ljubljana prav tako 28 stopinj in sončno je. Vse do 33 danes, čez dan se skrije nekam v senco, da ne bo hujšega in pa ne pozabi na hidracijo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti, pred Šempetrom proti Ljubljani pa med Domžalami in Ljubljano. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:30 iz Maribor oziroma iz Ljubljane, v Maribor pa 1:20. Varno ti želim na poti, predvsem strpno, če pa opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. S Katjo.
1: 2 minuti čez 11. Zdravo, kako smo kaj na to sredo? Gre, dihamo. Nas je že kdo razjezil, bi komu kaj povedal, tako recimo preko Etra Radia City, karkoli že, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Lost Frequencies, The Temper Trap in Sweet Disposition, sami hiti Radio City. 29 stopinj in sončno v Veržeju, 28 sončno, prav tako v Mariboru. Danes ostaja lepo jasno vreme, res visoke temperature, res vroče bo do 33 stopinj. Ceste na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med oziroma pred Šempetrom proti Ljubljani, pa med Domžalami in Ljubljano, prav tako v smeri Ljubljane. Še nekaj zastojev na uvozu oziroma pri uvozu Slovenske Konjice in pa predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, prav tako. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:35, v nasprotni smeri torej iz Ljubljane v Maribor 1:15, sicer pa ima imamo nekaj zastojev tudi proti Primorskim in sicer na Primorski avtocesti predpostojno proti Kopru. Na Primorski avtocesti se je zgodila tudi prometna nesreča pri počivališču Rauber Komanda, je oviran promet na uvozu z počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš ti še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail.
6: Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. 44 minut iz Maribora.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
0: Če za eno iz serije saj ni res, ampak je. Če si mislil, da dan danes ne moreš več pretentati ljudi, te bo ta zgodba prepričala v nasprotnem. V Italiji so namreč arentirali 69-letnega moškega, ki je obiskovalcem po 40 evrov računal za vstopnico oziroma za vstopnino za ogled domnevnega antičnega amfiteatra. Trdil je, da je ta star več kot 1600 let, da ga je obiskal celo Julij Cezar s Kleopatro. V bližnji cerkvi pa naj bi živela tudi Julija iz Romea in Julije. Težava? Ja. Amfiteater ni bil antičen. Preiskava je pokazala, da ga je pred približno 20 leti zgradil sam. Starodavne stebre je izdelal iz papirne kaše, uporabil je steklena vlakna in pa mavčne kipe. Satelitski posnetki pa so razkrili, da je najprej poravnal hrib, potem pa tam postavil svojo zgodovinsko znamenitost. No, za svojo ustvarjalnost je zdaj dobil 2 leti in 4 mesece zapora ter veliko denar kazen, no občina pa bo od njega zahtevala še več kot 500 000 evrov odškodnine. Niso se ideje tako dobre, kot morda mislimo na začetku.

Rad Be Mine, sami hiti Radio City, 10 minut čez pol dvanajsto. Aktualne temperature, Maribor pretežno jasno, 29 stopinj izmerjenih, 29 v tem trenutku, tudi v Murski Soboti, lepo jasno vroče in sončno vse do sobote. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani in pa med Domžalami in Ljubljano. Sicer drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni, je pa drugače od Ljubljane proti Primorski. Prometna nesreča se je zgodila na Primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda, tam je oviran promet na uvozu z počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru in pa zastoji pred Postojno prav tako proti Kopru, pa še nekaj zastojev tudi na regionalni cesti Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in pa Bohinjska, Bela, Bled. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še kakšna dodatna posebnost, pa 0412 112 111.

0: inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada, banana in kava, karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
6: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portoroš, Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Včasih ni slabo, če razmišljamo malo za naprej in takega mnenja je več kot očitno tudi svetovno znani Cristiano Ronaldo, ki pa ne razmišlja samo o nogometu, ampak očitno tudi o tem, kaj bo počel, ko bo šel v pokoj. Eden najboljših nogometašov vseh časov si že pripravlja teren za življenje po koncu kariere, tokrat ne z novim klubom ali kakršnim koli rekordom, ampak na televizijo pride. Skupaj z britanskim režiserjem Matthewom Wonganom pripravlja ta dramsko serijo Day First, ki bo gledalce popeljala v zakulisje nogometnega sveta. No, tema pa bo o nogometu. V spredju bodo prestopi, nogometni agenti in vse tisto, kar se dogaja daleč od kamer in zelenic. Snemanje že poteka v Londonu, v seriji pa bosta nastopila tudi Cristiano Ronaldo in pa nekdani nogometni zvezdnik Terry Henry. Očitno torej Ronaldo ne zbira samo golov in pa lovorik, ampak počasi tudi nove poklice in če bo pri televiziji tako uspešen, kot je bil na nogometnih igriščih, no, potem bo verjetno to še ena izjemna in zelo uspešna zgodba.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 12 je v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dober dan. Dom krajno Brestenica je dobil novo armirano betonsko ploščo, talno gretje, vinilno oblogo, prezračevanje, invalidsko stanišče in klančino za gibalno ovirane. Projekt se je začel kot skromnejša pobuda za boljšo razsvetljavo tla in kuhinjo, potem pa so sredstvo usmerili v nujnejšo celovito obnovo. Naložba je vredna 63 tisoč evrov, bila je izvedena v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Dom vsak dan uporabljajo športne, kulturne in medgeneracijske skupine, večinoma brezplačno. Krajevna skupnost pa želi v prihodnje obnoviti še stene, okna in razsvetljavo, ter tako postopoma zaključiti posodobitev prostora, ki so ga nekoč zgradili krajani s prostovoljnim delom. Krka je odprla večnamenski objekt z novo centralno kuhinjo, prostori za varnost in zdravje pri delu ter laboratorijem industrijske higiene. Kuhinja lahko pripravi do 5500 obrokov na dan oziroma več kot milijon na leto. Objekt ima tudi izboljšen vhod za zaposlene in izvajalce, energetsko učinkovitejša oprema pa naj bi porabo zmanjšala za približno 30%. V indijskem Rampurju študenti, nekdanji študenti in prebivalci protestirajo proti načrtovanemu rušenju večine poslopi univerze Mohammad Ali Jauhar. Oblasti zvezne državi Uttar Pradesh trdijo, da je bilo 38 od 40 stavb zgrajenih nezakonito. Nasprotnik odločitev opisujejo kot politično maščevanje in opozarjajo na posledice za dostop do visokošolskega izobraževanja, zato so pričeli časovno neomejeno sedečo stavko. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, jasno je v Mariboru 29 stopinj izmerjeni, 29 tudi v Murski Soboti, 31 na Ptuju, 30 Celje, 29 Velenje in pa Ljubljana sončno 30 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme čez celoten dan, v bistvu nam bo sonce delalo družba vse do sobote, vročinski val se napoveduje, najvišje temperature pa do 34 stopinj. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti in sicer med uvozom Slovenske Konjice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa potem med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, zastoji tudi med priključkom Šentrupert in pa priključkom Bransko v smeri Ljubljane in pa še eno oviro imamo na štajerski avtocesti pri počivališču Zima oziroma med počivališčem Zima in pa priključkom Dramlje v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije v tem trenutku ni, nekaj zastojev pa tudi danes proti primorski avtocesti. Tam se je zgodila tudi prometna nesreča, ki ovira promet pri počivališču Rauber Komanda na uvozu s počivališča na avtocesto proti Kopru. Varno na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-111-211.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
3: 4 minutke čez 12. Dobar dan, ti želim le tukaj na tole sredo 29. julija. Sreda je tak dan, ko se delovni teden prevesi čez polovico. Ponedeljkova drama je že mal pozabljena, do vikenda pa sta še vedno četrtek in petek. Mimo grede, Američani pravijo sredi hump day, torej dan, ko smo na vrhu tedenskega hriba in gre od tu naprej samo še hitro navzdol proti vikendu. In ali imamo srede radi? Ja, verjetno bolj kot ponedeljke, ampak absolutno manj kot petek. Ampak narediti pa jo je vseeno treba. Absolutno bo lažje s samimi hiti. In tukaj je že Tiesto in pa The Business.

0: Baby Goodbye, Ale Farben in pa 22 minut čez 12. Pretežno jasno, sončno in vroče, ta trenutek že 29 stopinj, v Mariboru se pa lahko povzpne termometer danes še vse do 32 stopinj. Ja, vročinski val je tukaj, vsak dan bo za stopinjo bolj vroče, jutri torej spet jasno, sončno, vroče vreme, jutri gremo do 33 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoj nastajajo na štajerski avtocesti in sicer od Dramel proti Slovenskim Konicam, pa pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Šempetra v smeri proti Ljubljani. Dajmo preveriti še primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji na relaciji Dragomer-Ljubljana, pa predpostojno proti Kopru in predpostojno v smeri proti Ljubljani. Jah, previdno in predvsem strpno, seveda, če si na cesti, tudi ti, če opazi ki še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale na cestah, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo dalje. Srečno in pa varno pot želim.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
5: 12 in 25 minut, en lep dober dan ti želim, lejati delam družbo na sredo popovdne in če imaš morda občutek, da je na televiziji danes toliko enih kuharskih oddaj, da bi lahko kuhali od jutra do večera vsak dan in v mesecu sploh ne bi zmanjkalo novih receptov, no tudi televizijska kuhinja ima svojo zgodovino. Prva televizijska kuharska oddaja na svetu je prišla z BBC-a že leta 1937. Ja, že takrat so kuhali po televiziji. Imenovala se je Cook's Night Out, trajala je približno 15 minut in francoski kuhar je v teh 15 minutah pripravil francosko omleto, morski list, teleči zrezek, solato in za konec še flambirane palačinke. Torej, kar konkreten meni za 15-minutno oddajo. Takrat je bil verjetno blavo v spredju kuha in kuhanja in ne toliko osebne zgodbe kuharjev, kot jih imamo danes v kuharskih oddajah. No, potem so seveda kuharske oddaje začele dobivati različne obraze. Francozi so pred kamele postavili slavnega šefa, Italijani pa so šli s hrano kar na pot. Obiskovali so kmete, ribiče, gostilničarje ter skozi jedi pripovedovali zgodbe o italijanski pokrajini in o tradiciji. No in danes, ja, danes imamo pa, kaj češ, kuharske resničnostne šove, tekmovanja, recepte, potovanja, slavne šefe. Skratka, od danes bomo naredili omleto do imate 60 minut, da rešite svoj krožnik in svojo kariero. Ja, kmalo prihajamo tudi nova slovenska sezona Masterchefa, ampak več o slovenskem Masterchefu pa čez nekaj hitov. Kristina Aguilera prihaja in pa Coming Over.

0: Donna Summer, Hot Stuff, sami hiti Radio City, 12 in pa 41 minut. Ja, pretežno jasno, sončno, vroče že ta trenutek, 30 stopin v Mariboru, termometer pa se lahko povzpne danes še do 2 stopinji više. Vročinski val je tukaj, vsak dan bo do stopinje več, vikend tudi v znamenju 35 stopin, bomo že preživeli, druge nam ni. Jutri torej jasno vreme, 16 stopin zjutraj in jutri gremo do 33, največ čez dan. Previdno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani ter od Šempetra v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje. Srečno in pa varno pot.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Kazino.si.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka aplikaciji ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. Dober dan ti želim na tole vročo sredo, če ti vročina slučajno ne pobere vsega apetita, potem imam eno fajn novico zate. Na televizijske zaslone namreč prihaja že 13. sezona Masterchefa Slovenija. Ja, spet bomo lahko spremljali ljubiteljske kuharje, ki bodo morali iz osnovnih sestavin ustvarjati jedi, s katerimi bodo prepričevali sodnike. In verjetno je tudi letos vsega, od genialnih krožnikov do trenutkov, ko si bomo pred televizorjem verjetno rekli, kako je lahko šlo to tako narobe. In ponavadi grejo najbolj banalne stvari, kot je pripraviti pire krompir najbolj narobe. No, letošnji slogan Masterchefa se mi zdi še posebno simpatičen in sicer na teh velikih jumbo plakatih, ko se peljete po avtocesti, se lahko ozrete in na njih piše, ne kuhaj se v avtu, kuhaj pri nas. Zelo kreativno, treba priznati, torej, če se na poti na dopust že recimo kuhaš v avtomobilu, naj bo vsaj kosilo potem pripravljeno doma. Kdo bo letos pokazal največ kuharskega talenta, kdo bo pod pritiskom pozabil še na najbolj osnovne stvari? No, to bomo izvedeli v novi sezoni Masterchefa Slovenija jeseni na Pop TV. Od kuharskih oddaj pa dalje na muziko. Eva Max je tukaj in pa Spot a Fake.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez ena, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. V Centru za transfuzijsko dejavnost UKC Maribor se zaloge krvi trenutno še vedno vodijo kot obvladljive, vendar je zaradi dopusta obisk krvodajalcev manjši. Vodja zbiranja krvi Biserka Dvoršič zato zdrave ljudi vabi na odvzem v Centru za odvzem krvi ali na terenskih akcijah. Opozarja, da je pred njimi še ves avgust, ko so potrebe stalne, število darovalcev pa ne narašča. V UKC-ju so se ob tem zahvalili Šimu Marinoviču iz Svetega Jurija ob Ščavnici, ki je kri daroval že stotič. Darovati je začel 1983. leta in pravi, da bo, če bo zdravje dopuščalo, nadaljeval še 5 let. Celjski kriminalisti so zaradi domnevne goljufije pri popoplavni obnovi ovadili 5 pravnih in 7 fizičnih oseb iz Savinjske doline. Osumljeni naj bi bili pri prijavi škode na opremih, strojih, zalogah in prihodkih zahtevali več kot 2 milijona evrov. Ministrstvo jim je izplačalo 10% predplačilo, preostanek pa zadržalo. Policija mu očita 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanje listin, grozi jim od 1 do 8 let zapora. Polsko ustavno sodišče je zadržalo vladno uredbo, po kateri bi morali matični uradi priznati istospolne poroke zakonito sklenjene v drugih članicah Evropske unije. Sodišče namreč meni, da je uredba v neskladju s polsko ustavo, ki zakonsko zvezo opredeljuje kot zvezo moškega in ženske. Sodišče Evropske unije lani odločilo drugače, članice morajo take poroke priznati zaradi pravic državljanov unije. Polska vlada odločitev ustavnega sodišča zavrača kot politično obremenjeno. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 32 stopinj. Jutri nadaljujemo z jasnim, sončnim in vročim vremenom 16 stopinj zjutraj. Jutri gremo do 33 stopinj čez dan in potem vsak dan po stopinjo več. Previdno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Krtine v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Za lep dan, za lep dan z Leo.
1: Dobre 4 minutke pravkar čez eno. Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na sredo popoldne. Vroča je vroča in vročina ne bo pojenjala vse do konca tedna. Upam, da delaš pod klimo, da imaš vsaj doma klimo ali pa da se vsaj pametno oblačiš oziroma slačiš te dni. Mi pa gremo dalje. Med same hite Purple Disco Machine začenja tole uro in pa Beat of Your Heart. Uživaj.

0: Sami hiti radio City, My Heart Goes Boom in pa 22 minut čez eno. Pretežno jasno, sončno, vroče, danes gremo vse do 32 stopinj v Mariboru. Jutri še bolj vroče, sicer ostaja sončno in seveda vroče, jutri še za odtenek bolj, jutri vse do 33 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt en vozni pas med Sneberjami in Šentjakobom v smeri proti Mariboru. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in pa od Ljubljane proti Šentjakobu. Potem zgoščen promet tudi pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani in pa še od Krtine v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, seveda, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 13 in 24 minut, en lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na sredo popovdne. V mestu je vedno bolj vroče in vsak dan bo bolj vroče. Mi pa, kaj češ, treba sprejeti vročino, dost pit, upam, da imaš klimo doma, sicer pa se gremo razvedriti in ja, ohladiti ravno ne, ampak gremo dalje v dan z dobrimi hiti. Tukaj je že Lean On, ki je bil mimo grede sprva ponujen Rihanni in Nicki Minaj, ampak sta obe rekli ne, no na koncu so ga je odpela danska pevka M.

0: Taylor Dane in pa Tell It To My Heart, 13 in 37 minut. Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami vse do 32 stopinj v Mariboru. Jutri nas čaka jasno sončno vreme brez oblačka na nebu, kar se tiče pa temperatur, pa jutri že malce višje, jutri gremo vse do 33 stopinj. Pozor, če si na cesti, Štajerska avtocesta je zaradi okvare vozila zaprta med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri proti Mariboru. Potem zastoji nastajajo še od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pa od Ljubljane proti Šentjakobu, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pa od Krtine v smeri proti Ljubljani. Poglejmo še Primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji med Razdrtim in Postojno proti Kopru in pa med Uncem in Postojno v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
6: Natalija, Manovo. Pisem.
7: In čas za novo pesem, danes ti predstavljam Joy, oziroma Veselje. Pesem, za katero stoji ameriški pevec Role Model. Pesem o iskanju sreče in tistih majhnih trenutkih, zaradi katerih se spet počutimo žive. No, čeprav ima naslov izjemno pozitivno sporočilo, je v zadju bolj osebna zgodba o tem, kako se človek po težjih obdobjih znova uči najti veselje. Včasih se moramo preprosto samo spomniti, kaj nam prinaša srečo in morda se spomni danes skupaj tudi ti s to pesmijo.
6: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez druga v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Mariborski teater Magdalena je s predstavo Viktor ali otroci na oblasti zmagal na 69. festivalu amaterskih gledališč v Trebinju. Mariborska ekipa je ob tem prejela 5 zlatih mask za najboljšo predstavo, režijo Viktorja Hrvatina Megliča, stransko žensko vlogo Katarine Berčič, glavno moško vlogo Janeza Ivačiča in scenografijo Nine Sulin. Na srečanju so nastopile zbrane skupine Severne Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne Gore. Zmagovalna drama z nadrealističnimi elementi odpira vprašanje resnice, avtoritete, svobode in odgovornosti odraslih do otrok. Novomeški policisti so med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika avtomobila z britanskimi registrskimi oznakami. Vozil je 258 km/h, omejitev je prisegel za 128 km/h, prejel je 1200 evrov globe in 9 kazenskih točk. Policija opozarja, da hitrost podaljšuje zavorno pot in povečuje posledice morebitnega trčenja. Madžarski parlament je 143 glasovi proti 47 potrdil ustanovitev nacionalnega urada za vračanje in zaščito premoženja. Premier Peter Madžar pravi, da bo neodvisni organ iskal in vračal premoženje pridobljeno s korupcijo. Nasprotoval mu je Fides, nekdanjega predsednika Orbana, ki urad opisuje kot politično policijo. Predsednika in 4 podpredsednike morajo imenovati v 30 dneh, na to bodo zaposlili preiskovalce finančne analitike, davčne strokovnjake in pravnike. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno popovdne in do 32 stopinj v Mariboru. Jutri gremo 6 stopinjo višje. Vreme sicer ostaja jasno, sončno in pa jutri torej do 33 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri proti Mariboru. Zastoji še vedno nastajajo med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani in pa med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Če si morda na poti na obalo, potem velja omeniti še tole. Zastoji nastajajo tudi na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot želim.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez drugo. Dobar dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na sredo popovdne. Upam, da imaš en tak fajn, lep dan in da ti je morda danes že kaj lepega padlo v oko. Meni je recimo dan polepšala gospa, ki se je z parkirišča odpravila prej, kot je očitno predvidevala in mi je ponudila svoj parkirni listek, ki je trajal še celo uro, ravno toliko, kolikor sem potrebovala. Mala gesta, ampak zares lepa. Je tebi danes kaj takšnega, kaj podobnega, kaj niti malo podobnega, ampak vseeno lepega padlo v oko? Deli z mano, lahko napišeš SMS na 0412111211 ali pa postiš zvočno sporočilo po tajnici, prav tako na servisu 211. Naredimo si dan skupaj lepši.

0: Will Smith, Stay If You Wanna Dance in 21 minut, pravkar čez dve. Ja, vroče, pretežno jasno, sončno vreme, ta trenutek 31 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer povzpne še za stopinjo višje, do 32 stopinj, jutri gremo do 33 stopinj, v petek gremo do 34 stopinj in za petek zaenkrat napovedujejo 35 stopinj, do konca tedna pa jasno, brez oblačka na nebu in vroče, prevroče. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti in sicer zaprt vozni pas imamo med Zadobrovo in pa Šentjakobom proti Mariboru. Nastave zastoj, ki sega na Ljubljansko vzhodno in severno obvoznico. Zastoj nastajajo tudi med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani in pa med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Še Primorska avtocesta, tam nastajajo zastoj med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in pa med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Kazino.si. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
5: Kaj ti je danes padlo v oko?
6: Ja, vročo, sončno sredo imamo danes in takšni dnevi, spoh če si fan poletja, kar kličejo po dobri volji. Čas je torej za še eno pozitivno rubriko, kjer iščemo lepe trenutke, prijazne ljudi, nasmehe, drobne pozornosti, vse te stvari, ki lepšajo dan. Na servis 211 je po mojem pozivu, kaj vam je danes lepega padlo v oko, priletelo eno krasno sporočilo in sicer Bernarda je zapisala, danes zjutraj sem šla malo prej od doma in ujela en res tak čisto preprost, ampak krasen trenutek. Sonce je bilo še prijetno, nežno, zrak je bil še svež, dišalo je po pokošeni travi, vse okoli pa je bilo tako mirno, kot da si tudi svet za nekaj minut vzel dopust. Ustavila sem se, globoko vdihnila in samo uživala v tistem občutku, brez hitenja, brez gledanja na uro. Včasih je res dovolj že nekaj minut, da se spomniš, kako lepo je poletje, sploh na vse zgodaj zjutraj. Ja, Bernarda, strinjam, vse poletje je res še posebej lepo na vse zgodaj zjutraj. Vsekakor najlepša hvala za te tvoje besede in da si si vzela čas in to delila z nami. Malo več svetlobe poletja, malo manj hitenja, veliko več priložnosti, da opazimo tiste male stvari, ki nam narišajo na smeh, na obraz. Se strinjam, da imamo en krasen letni čas in v bistvu ta luksus tega, da doživimo vse štiri letne čase. Če je tudi tebi v teh dneh kaj lepega padlo v oko, če si doživel kakšen podoben lep trenutek kot poslušalka Bernarda, če si doživel kakšen drugačen, prijazen trenutek, videla nekaj, kar ti je polepšalo dan, ali pa preprosto želiš deliti košček poletne dobre energije, nam piši na 0412111211, lahko napišeš SMS, lahko pustiš po tajnici zvočno sporočilo, kaj ti je ljubše, ker pozitiva je fajn in fajn jo je vsak dan najti in vsak dan o njej tudi govoriti na Radio City skupaj z Rodenštokom.
5: Danes mi je oko padel v Rodenštok. Doživite ostrino in udobje vida, kot še nikoli doslej. Rodenštok, ker je vsako oko drugačno. Najti optika.si

0: Fatboy Slim, The Rolling Stones in pa Satisfaction Skank. 14 in 43 minut. Pretežno jasno, sončno, vroče, ta trenutek 31 stopinj v Mariboru, 32 stopinj Murska Sobota, 31 Slovengradec in Celje 33 stopinj. Cel teden bo še vroč, jutri gremo do 33 stopinj v Mariboru, bo pa cel teden po napovedih sodeč jasen, sončen in pa vroč, brez ene same kapljice dežja. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici je zaprt prehitevalni pas pri priključku Brdo proti razcepu Kozarje. Na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred priključkom Šentjakob pa ponovno poteka promet po obeh pasovih v smeri proti Mariborom. Zastoji sicer so na vseh cestah na območju Šentjakoba ter na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici. Zastoji tudi med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani in pa med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, dodatno, da promet ovira pa seveda javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
3: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.
0: Če imate občutek, da je vroče že danes, no potem vas moram pripraviti na to, da bo konec tedna oziroma vsak dan bo vroče še bolj. Agencija za okolje je namreč za dele Slovenije že zaostrila opozorila. Za soboto je za jugozahod države izdano rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. V nedeljo pa se bo rdeča cona razširila tudi na osrednjo Slovenijo. V številnih krajih bodo temperature presegale 35 stopinj, najbolj vroče pa bo na Primorskem in tudi v večjih mestih. Ja, ob takšni vročini strokovnjaki svetujejo precej preproste, ampak zelo, zelo pomembne stvari. Torej, pit dovolj tekočine, vode predvsem. Najhujšemu soncu se med poldnevom in poznim popoldnevom raje izognemo. Prostore je treba zračiti zgodaj zjutraj ali po noči, v avtomobilih pa nikoli ne puščajte otrok ali hišnih ljubljenčkov, kar je meni osebno sicer absurdno, da se sploh mora še na to ekstra opozarjati, ampak žal se očitno mora. Še vedno, če se odpravljate na morje ali na kakšen izlet, načrtujte aktivnosti za zgodnejše ure, popoldne pa si brez slabe vesti privoščite senco, kakšno svežilno pijačo ali pa skok v vodo, za katero me sicer skrbi, da nikjer več ne bo osvežil na te dni. Ja, mi pa bomo poskrbeli za glasbeno osvežitev, tako da ostani seveda tudi v naši družbi, sledijo sami hiti na Radio City. Uro nadaljuje krasni hit Kelly Clarkson in pa Because of You.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minutki sta čez tretja, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Lutkovno gledališče Maribor bo z večkrat nagrajeno predstavo Stržek gostovalo na festivalu Ahoj v Tokiju, enem najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Predstava bo v gledališču Puk v četrti Shinjuku na sporedu od 1. do 5. avgusta. Režiser Mateo Spiazzi je v spredje postavil lesko crov material, iz katerega pred gledalci nastaja nov gledališki svet. V prizoritev podablja tudi replike lutk mojstra Antona Jezovška. Od premiere leta 2019 je Stržek gostoval po Evropi, Avstraliji in Severni Ameriki ter prejel več nagrad. Varuh človekovih pravic je dosegel pomembno spremembo odločitve ministrstva za delo v primeru vdove, ki prejema nadomestilo za invalidnost. Država dnes prva zahteva 15 tisoč evrov socialnih prejemkov pokojnega moža, predlagala je tudi omejitev dedovanja. Po posredovanju varuha pa je ministrstvo priznalo, da je nadomestilo za invalidnost socialni transfer, ki dokazuje potrebo po pomoči države, zato se je zahtevko odpovedalo. Varuh pravi, da pričakuje enako prakso tudi v prihodnih primerih. Evropska unija je po vdoru ruskih dronov v romunski zračni prostor in uničenju častnega konzulata Latvije v ukrajinskem Slovjansku na pogovor poklicala ruskega odpravnika posla v Bruslju. Evropska komisija kršitve romunskega zračnega prostora označila za resno eskalacijo in izrazila podporo Romuniji ter Latviji. Nad Romunijo so od petka sestrelili tri drone, preiskava je pokazala, da je bil najmanj eden ruskega izvora. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno in vroče do 32 stopinj danes največ v Mariboru. Jutri nadaljujemo z jasnim sončnim vremenom, nadaljujemo tudi z vročino, ki ne bo pojenjala vse do konca tega tedna. Jutri gremo v Mariboru vse do 33 stopinj. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadvobrova proti Ljubljani, ter med razcepom Zadvobrova in priključkom Šentjakob, ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zastoji tudi na Primorski avtocesti, in sicer med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, ter med počivališčoma Studenec in Rav Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa javi na naš servis 211.

Dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na tole sredo in upam, da jo preživljaš na tebi ljub način. Mi ostajamo v tvoji družbi in pa seveda sami hiti Radio City.

0: Radio City, Lola Janke bila tole s hitom One Thing. 15 in 22 minut, kar pomeni, da je čas za... Tako je, servis 211, pa preverimo aktualno vremensko stanje. Vroče, jasno, sončno, takšno bo tudi do konca tega tedna. Danes do 32 stopin v Mariboru, jutri do 33, petek do 34 in sobota celo do 35 stopin. Vročinski val je tu, pazite na se, pite dovolj in pa skrivajte se pred soncem, kolikor se le lahko. Zaradi popoldanske prometne gunice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjakob v smeri proti Mariborom. Zastoj tudi na Primorski avtocesti in sicer med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Ravbar komanda ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi. Ti, če opaziš kaj še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.

0: poziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: 15 in 24 minut in lep dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na tole vročo sredo popovdne in Maribor bi lahko dobil prav poseben mestni kotiček in sicer prehod Erike Vogue. Mestna občina je namreč predlagala, da bi novo nastali prehod ob Rotovškem trgu poimenovali po eni najvidnejših slovenskih pesnic. Erika Vogue je bila leta 2024 kot druga slovenska pesnica po Svetlani Makarovič nagrajena s Prešernovo nagrado za življenje. Ljubljensko delo, prejela pa je tudi praktično vse pomembnejše slovenske pesniške nagrade. Napisala je 10 pesniških zbirk, poleg tega pa je bila tudi prevajalka, med drugim je v slovenščino prevedla Goethejevega Fausta. Predlog je še toliko bolj simboličen, ker se je Erika Vogue dejansko rodila v Mariboru. V Mariboru pa je živela vse do smrti junija letos in bila dolga leta zaposlena prav v mariborski knjižnici Rotov v neposredni bližini tega prehoda. No in zdaj pride na vrsto seveda vaše mnenje, mnenje Mariborčanov. Javno posvetovanje poteka vse do 11. avgusta. Občani lahko podate svoje predloge in pripombe in vse to pošljete občini. In če bo predlog potrjen, bo tako Maribor dobil prehod, ki ne bo samo povezoval dveh mestnih ulic, ampak bo nosil tudi ime pesnice, ki je svojim delom pomembno zaznamovala mesto Maribor. In iskreno, lepo je, ko se poezija preseli tudi na ulice. In lepo je tudi, ko zazveni tvoj najljubši hit, morda je to tvoj najljubši DNCA in pa Cake by the Ocean.

BTS in pa Swim, 15 in pa 41 minutk. Jasno, sončno, vroče, ta trenutek 32 stopinj v Mariboru in na srečo jih ne bo danes več. Jutri bo stopinja više, jutri gremo do 33 stopinj, petek do 34. Sobota in nedelja celo 35 stopinj, skratka vročinski val je tu do konca tedna. Jasno, sončno in pa vroče.

0: vreme, če pride vmes do kakšnih sprememb, seveda javimo. Zaradi popovdanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Poglejmo še Primorsko avtocesto, tudi tam nastajajo zastoji in sicer med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčoma Studenec in Raubar komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, seveda, če si na cesti, tudi ti, če opaziš, kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
7: Kam bi letos odpotovali, če bi lahko izbirali med vsemi državami sveta? No, številni popotniki so za najlepšo državo leta 2026 izbrali Grčijo. V bistvu nič presenetljivega, več kot 6000 otokov, od katerih je okoli 200 naseljenih, kristalno čisto morje, bele hišice z modrimi strehami, bogata zgodovina in odlična mediteranska kulinarika res ustvarjajo tako kombinacijo, ki navduši obiskovalce z vsega sveta. No, Grčija pa ni le destinacija za poležavanje na plaži, je zibelka demokracije, filozofije in olimpijskih iger, obenem pa ponuja neštet enih možnosti za raziskovanje, od starodavnih templjev do slikovitih vasic in takih skritih zalivov. No in prav ta raznolikost je eden glavnih razlogov, da jo mnogi uvrščajo na sam vrh najlepših držav sveta. Tako da, če še razmišljaš, kam na naslednji dopust ali pa imaš mogoče še letos kak dopust v planu, pa še destinacija ni znana, evo, je lahko Grčija ena od teh destinacij, ki si zasluži vsaj mesto na vašem seznamu želja.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta pravkar čez 4 v novinarski redakciji pa Bor Greiner.
2: Dobar dan. Invalidsko podjetje Bodočnost Maribor je lani čisti dobiček povečalo z 243 tisoč na skoraj 677 tisoč evrov. Zaposlene pa letos skrbi manj naročil. Nekateri so bili februarja, maja in konec junija doma. Direktor Leon Schuntner pojasnjuje, da ne gre za prisilni dopust, ampak za prerasporeditev delovnega časa, ki ga bodo nadomestili ob večjem obsegu dela. Podjetje, ki zaposluje predvsem invalide in temelji na ročnem pakiranju, išče nove kupce in želi razširiti dejavnost tudi v farmacijo. Vodstvo zagotavlja, da si želi ohraniti vsa delovna mesta. Avtobus s 7 potniki je blizu cepa za Kamno na Tolminskem v Blagem ovinku zapeljal z ceste. Poškodovanih je bilo 5 potnikov in voznik, 2 so s helikopterima prepeljali v Ljubljanski klinični center, tam so ugotovili lažje poškodbe. Izredni tehnični pregled avtobusa ni pokazal nepravilnosti. Policija kot vzrok navaja neprilagojeno hitrost in še nadaljuje preiskavo zaradi suma ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Nvidia in več 10 tehnoloških podjetij so ustanovili Open Secure AI Alliance. To zavezništvo bo razvijalo in delilo odprta orodja za odkrivanje in odpravljanje ranljivosti v umetni inteligenci. Med ustanovnimi partnerji so Microsoft, IBM, Cisco, Cloudflare, Hugging Face, Linux Foundation in SpexX AI. Pobuda poudarja, da varnost agentov ni odvisna samo od modela, ampak tudi od identitete, dovoljene zaščitnih pravil, dnevnikov in preverjanja. Nvidia bo prispeval odprte modele, podatke in raziskave o agentnih sistemih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes še pretežno jasno in vroče, 32 stopinj bo in bo še nekaj časa ustrajalo. Jutri gremo še više po termometru navzgor, sicer pred nami jasno vreme skozi celoten teden. Jutri gremo do 33 stopinj, v petek do 34, torej vsak dan stopinja više. Zastoji nastajajo zaradi popoldanske prometne konice, povečan promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Domžale v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Popoldne z Leo.
1: 4 minutke, pravkar čez 4, en lep dober dan ti želim na tole vročo sredo popoldne. Maribor pa dobiva novo parkirišče z okoli 90 novimi parkirnimi mesti. Kje bo stalo, koliko bo stala ura parkiranja in zakaj je ta lokacija pomembna predvsem za zaposlene v UKC-ju? No, to pa izdam čez nekaj hitov. Ostanite z nami.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo in pa Drop Dead. 16 in 24 minut. Sončno in vroče, ta hip 32 stopinj v Mariboru, prav toliko tudi v Murski Soboti, Slovengradcu in stopinjo više v Celju. Jutri tudi v Mariboru do 33 stopinj ostaja jasno sončno vreme, takšno bo vse do konca tega tedna, stopinje pa vsak dan više. Previdno in strpno, če si na cesti in sicer zaradi popoldanske prometne konice je še vedno povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Domžalem ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Preverimo še Primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in pa med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: Ja, parkiranje. Parkiranje v Mariboru je že kar nekaj časa vroča tema, no zdaj pa prihaja vsaj ena dobra, spodbudna novica. Ob prenovi Mlinske ulice bo namreč nastalo tudi novo plačljivo parkirišče z okoli 90 parkirnimi mesti. Urejeno bo na zdajšnji travnati površini nasproti glavne avtobusne postaje, no gradnja pa naj bi stekla septembra in bila končana novembra letos. Koliko bo stalo? Ja, čez dan med 7. zjutraj in 8. zvečer bo ura parkiranja evro in pol, po noči pa 60 centov. Na voljo bo tudi mesečni najem, ki pa bo znašal 66 evrov na mesec, kar se mi zdi še kar solidna neka cena. Gre za enega od ukrepov, s katerimi želi občina vsaj nekoliko omiliti pomankanje parkirnih mest v širšem središču mesta, kjer se zaradi konstantnih prenov in gradbenih del parkiranje v zadnjem času res spreminja v tako pravo iskalno akcijo. Tako da, ja, vsako novo parkirno mesto bo zagotovo dobrodošlo, predvsem za vse, ki se vsak dan vozite v mesto, ali zaradi službe, ali zaradi drugačne vrste opravkov. Tako da, evo, pozdravljamo to potezo občine, novi parkingi so vedno fajn stvar. In fajn stvar so tudi sami hiti. Mike Perry in Shy Martin nadaljujeta tole uro in pa The Ocean. Ja, lepo bi bilo res nekje ob oceanu.

0: Fine Young Cannibals in pa Good Thing. Sami hiti Radio City in pa 16 in 44 minutk. Jasno, sončno, vroče. 32 stopinj v Mariboru, tudi jutri nadaljujemo z jasnim, sončnim, tudi jutri vročim, za odtenek celo bolj vročim dnem. 16 stopinj zjutraj do 33 pa jutri čez dan. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Zaradi okvare vozila na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Dekani v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Kazino.si.
2: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Rad se zabavam. A pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
5: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 16 in 46 minut, en lep dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na tole poletno sredo vročo, sredo popovdne in danes je prav poseben dan. A če boste zvečer kaj gledali v nebo, no, dejte si vzeti trenutek časa, ker nas čaka en tak res poseben pogled. Nocoj namreč sveti Jelenova polna luna. Jelenova zato, ker v tem obdobju mladim jelenom začne rasti novo rogovje. Ime sicer prihaja iz severnoameriške tradicije, no simbolno pa jo povezujejo z rastjo, močjo in novimi začetki. Ja, polna luna je danes končno, če ste imeli občutek, da so ljudje mogoče malce bolj ne najbolj razpoloženi, da na cestah ni vse tako, kot bi moglo biti. Ja, verjetno je tudi tale jelenček v polni luni malce kriv. So pa poletne lune malce bolj posebne. Mogoče zaradi toplih večerov, mogoče zato, ker smo ljudje takrat nekoliko bolj sproščeni in si lažje vzamemo trenutek zase. In evo, danes je lahko lep izgovor, da odložimo telefon, stopimo ven in se zazremo v nebo. In ne glede na to, ali v luni vidite samo čudovit naravni pojav ali pa ji pripisuješ tudi kakšno posebno simboliko, zagotovo bo prizor zelo lep. Mi pa ostajamo tukaj s tabo v tem poletnem popovdnevu, sami hiti in pa Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez peto, v novinarski redakciji pa Katarina Branisel.
2: Dobro, pazi za dvojko in tekst.
3: Dobar dan. Nika Kovač, prva dama inštituta 8. marec je gostila Aleksandra Soroša, sina ameriškega milijarderja in ustanovitelja fundacije Open Society. Srečanje je znova odprlo vprašanja o povezavah med slovenskimi nevladnimi organizacijami in tujimi financerji ter o vplivu, ki ga imajo takšne mreže na slovensko družbo. Open Society je ena največjih zasebnih fundacij na svetu, ki podpira projekte s področji demokracije, človekovih pravic in civilne družbe. Številni kritiki pa fundaciji očitajo ideološki vpliv na družbene spremembe in poseganje v politiko posameznih držav. Aleksander Soros zagovarja številne progresivne politike, med drugim na področju migracij, človekovih pravic in vprašanj spolne identitete.
4: Paradoksalno pa je ravno to, ne, da pravzaprav neka skupina, neka pajdašija v Sloveniji, pa naj si gre za Zorana Jankoviča ali Niko Kovač, ne, ki sta tesno povezana, govori o propadu kapitalizma, hkrati pa se napaja, če tako rečem, finančno strani enih od najbolj brutalnih kapitalistov. Tako da enostavno ljudje, torej mediji morate poskrbeti, da v čim več domov pride taka informacija, ta zloraba, ta manipulacija, da ljudje, da se lahko ljudje sami prepričajo, da od tistih sladkih besed Nike Kovač pravzaprav ni nič, ampak da je zaledje dosti bolj brutalno in umazano.
3: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Pretežno jasno vreme danes in vroče, 32 stopinj imamo v Mariboru, jutri gremo stopinjo više do 33 stopinj, sicer ostaja jasno, sončno, vroče, do konca tedna po vsak dan stopinja več. Zaradi popovdanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah. Časti na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
0: Popoldne z Leo.
1: 4 minutke čez peto in lep dober dan ti želim. Upam, da uživaš na to vročo poletno julijsko sredo. Polna luna nas danes čaka. Upam, da ne vpliva preveč na te in da so vseeno vredo volje in vredo volje vsi okoli tebe. Sicer pa vsaj vemo, kdo je krivec za današnjo mogoče kakšno slabšo energijo. Mi ostajamo tukaj tudi v tem poletnem popoldnevu sami hiti Radio City. Offenbach in Ella Henderson začenjata tole uro in pa Hurricane.

0: down.
1: Leoni in Don't Worry in pa točno 20 minut čez peto. Tudi jutri je pred nami en jasen, sončen in pa predvsem vroč dan. 16 stopinj zjutraj do 33 čez dan in potem bo vsak dan za stopinjo višje šel termometer. Vročinski val je tukaj in dajmo paziti na sebe. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Zastoji ostajajo tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Preverimo še primorsko avtocesto. Tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila za priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti varno pot ti želim.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine. Nine, to se taj bo splača.
8: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
9: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 €. Loto.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
11: City.
1: Dobar dan ti želim, Leja, ti delam družbo na tole sredo in ura je ravno pravšnja, da mal preverim, kako ti kaj gre v tej nori poletni vročini. Upam, da si našla kakšen košček sence in da imaš pri roki kaj hladnega in da vročinski val, ki se bo mimo grede zdaj samo še stopnjeval do tega vikenda, nekako uspešno prenašaš. Če si morda na poti iz službe ali pa če si morda še vedno v službi, pa naj ti družbo delamo mi. Pred nami je še kup odlične glasbe in pa sami hiti Radio City.
12: J-Lo!

Jasno, sončno in vroče ostaja vse do konca tega tedna. Jutri gremo v Mariboru vse do 33 stopinj, petek pa vse do 34 stopinj. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoje so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Zastoji ostajajo tudi na štajerski avtocesti.

med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Preverimo še Primorsko avtocesto. Tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila za priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, varno pot ti želim.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Kaj, če bi lahko Slovenijo sestavili iz Lego kock? Ja, zveni kot otroška igra, ampak eden od slovenskih ljubiteljev Lego kock je to idejo vzel precej zares. Želi, da bi Slovenija namreč postala pravi Lego set. Na modelu je poustvaril slovensko pokrajino v 3D obliki, vključil pa je tudi take res prepoznavne kotičke in znamenitosti, med drugim sveda ne manjka Blejsko jezero, Zmajski most, pa Postojnska jama in seveda Piran. No, posebnost je seveda tudi relief Slovenije, tako da ne gre samo za zemljevid, ampak za precej bolj tridimenzionalno predstavo naše države. Projekt je objavil na platformi Lego Ideas, kjer o tem, ali bi ideja lahko postala uradni Lego izdelek, odločajo tudi uporabniki. Če projekt zbere 10 tisoč glasov, ga Lego potem uvrsti v pregled, nato pa je na potezi podjetje. No in zdaj si predstavljajte, namesto da bi turistom razlagali, kje je Bled, kje je Piran in kje se, ne vem, recimo skriva Postojnska jama ali pa kje je Pohorje, jim preprosto rečemo, izvolite, sestavite Slovenijo sami. Mimo grede, projekt je zbral že več kot 100 glasov, zato torej, če ste ljubitelj Lego kock, veste, kaj vam je storiti. Morda bomo nekoč res imeli Slovenijo v malem. Samo pazi, da ti kdo ne pohodi Triglava.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6, v novinarski redakciji pa Katarina Branitelj.
2: Od konca druge svetovne vojne je minilo že več kot 80 let. Borčevske pokojnine v Sloveniji še vedno prejema več tisoč ljudi. Med njimi niso le nekdani borci, ampak tudi vdove in družinski člani pokojnih upravičencev. Samo lani je bilo za borčevske pokojnine izplačanih več kot 4,8 milijona evrov. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pa so se letos odločili, da letni strojstva prejemnikov ne bodo razkrili. Kdo torej danes prejema borčevske pokojnine, zakaj so letnice rojstva ostale skrite in kdo je do teh pokojnin sploh upravičen?
3: No pa zakaj se da tak režim vzpostavil, ampak to, da prejemajo otroci za delo sposobni odrasli ljudje, teh recimo takratnih dobitnikov teh borčevskih pokojnin, pokojnine še danes, to je pa nekaj norost posebne vrste, to se samo vidi, na kakšen način režim vzdržuje svoje privilegije in seveda, da so zagovorniki režima ne tisti, ki bi bili zagovorniki zaradi ideje kot take, ampak da gre izključno za privilegije in da gre za denar.
1: Evropa je še vedno v primežu ognja. Visoke temperature, suša in močan veter ustvarjajo razmere, v katerih je dovolj že majhna iskra, da se požar začne hitro širiti. Med najbolj prizadetimi ostajata Francija in Španija, kjer se gasilci z ognjenimi zublji borijo že več dni. Ogenj je tako sredi vrhunca turistične sezone zajel dele evropskega juga in zahoda. Namesto brezskrbnih počitnic se številni prebivalci in turisti umikajo pred dimom in plameni, gasilci pa ostajajo v pripravljenosti, saj lahko ob močnem vetru in ekstremni vročini že obvladano požarišče v kratkem času ponovno oživi.
4: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Jutri je pred nami en jasen, sončen in pa predvsem vroč dan. 16 stopinj zjutraj do 33 čez dan in potem bo vsak dan za stopinjo više šel termometer. Vročinski val je tukaj in dajmo paziti na sebe. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji še vedno nastajajo zaradi popoldanske prometne konice, sploh na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Zastoji pa seveda tudi še vedno na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti. Tudi ti, če opaziš ki še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Srečno in pa varno pot ti želim.

En lep, tak prijeten poletni večer ti želim v družbi tebi ljubih ljudi in pa tebi ljubih hitov. Morda je naslednji že eden izmed tvojih ljubših. The Kid Laroi in pa Justin Bieber začenjata uro s hitom Stay.

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
1: Lucky Kido.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

0: Vprašanja o povezavah med slovenskimi nevladnimi organizacijami in tujimi financerji ter o vplivu, ki ga imajo takšne mreže na slovensko družbo. Open Society je ena največjih zasebnih fundacij na svetu, ki podpira projekte s področji demokracije, človekovih pravic in civilne družbe. Številni kritiki pa fundaciji očitajo ideološki vpliv na družbene spremembe in poseganje v politiko posameznih držav. Aleksander Soros zagovarja številne progresivne politike, med drugim na področju migracij, človekovih pravic in vprašanj spolne identitete.
1: Paradoksalno pa je ravno to, ne, da pravzaprav neka skupina, nekaj pajdašija v Sloveniji, pa naj si gre za Zorana Jankoviča ali Niko Kovač, ne, ki sta tesno povezana, govori o propadu kapitalizma, hkrati pa se napaja, če tako rečem, finančno strani enih od najbolj brutalnih kapitalistov. Tako da enostavno ljudje, torej mediji morate poskrbeti, da v čim več domov pride taka informacija, ta zloraba, ta manipulacija, da, ljudje, da se lahko ljudje sami prepričajo, da od tistih sladkih besed Nike Kovač pravzaprav ni nič, ampak da je zaledje dosti bolj brutalno in umazano.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.